0: Mesremo penyi kantanka ne mano. Mo mnyom papa yi. Asumdwe mra adei. Adei.
1: Enno aju
0: wa be boni bra ye nhomo.
1: Oh oh. Ne nyo bia onyemo woman.
0: Pa meti yi.
2: Hey,
1: when you
2: did
1: you want me?